Saudi Alaysius Majlis Terpengong Avi Noka Bungkang Minaka Fitako Da Jam Ka Vahu Padam Tu Mini Tunggu Semar Pekun Toko Om Timpu Da Nauhu Gisam Da Jam Ka Vahu Tahu apa diti Tahu apa hozo Kau Niko Da Timpu Diti Hansan Kopi Somo Kadi Nelisila Moises Pahudo Zo Da Keposison Kadi Teresia Logijin Om Bayna Kinong Odeo Zo Hozo Di Joana Sangahan Noko Tusapin Sadu Kita.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Sungguh aku fatin badaria boy di dium abar-abar lat kemop tu. Bok-bok petekoku tajuk-tajuk abar. Merun jawatan kuasa khas matongan penembahan kerusi parlimen. Sabak mau pelancongan. Temban lebih pelancong temban lebih betah. Nutan tungan luar jaji ogon pelancongan. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Untuk malusan cara pemelanan penambahan kerusi Parlimen Sabak Kok Sarawak, Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabak Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Nadang, Jabatan Kuasa Khas Tak Dia Jabatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPME 63 Tenubu. Nutni Jabatan Kuasa Khas S. Nadang mengempengursian bersama oleh beliau Kok Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Kok Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Otam Said mensian pian pan pekoroe kakal tak peringkat perbincangan awal. Datuk Mustafa menjawab soalan tembahan Puk Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin anu ingin ngerati cara ko usak perundangan anu perlu benuat untuk meteko penembahan kerusi Parlimen luak kedua-dua latih. Sementara yang Datuk Mustafa marak 10 luar 26 perkara yang perundingan MTPME 63 rai penosok sebagai selesai. Not keputusan mesyuarat MTPME 63 bilangan dekau siom dembangi buan September limpas. Antara perkara tebia ME 63 anu nerujuk untuk perbincangan ke keputusan tak peringkat langa. Selan royalty dan selan ke pemayaian pur petroleum duty stamp Akta Delaut Wilayah 2010 ke pan hak lata pelan antar benua. Datuk Mustafa Marak, Perintah Madani berusaha untuk melingau pengusayan Sukimuan Pekoro ME63. Mensan pianpan timpu masa untuk penyelesaian setiap tuntutan nota proses perundangan. Kelapan pelancongan teko lebih ramai penduduk di Omlat. Sabak ngulu-ngulu anak pelancong tak latu temban lebih betah kok nutan tungan tak luar janji ogoan pelancongan sediorun. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kok Alam Sekitar Datu Jafri Arifin Marak sabak pengen peluang oyo untuk kenadion pengalaman pelancongan berwa budaya kok penduduk tak dedekau pertembanan. Usahai merluan kerjasama erot engkau pekekuri industri untuk nangun jadual pelanan bau. Dia mau so semua beliau marah usap mekoan peliputan pelancongan tak seluruh latnya boleh mengkerat pemeluruan warisan budaya. Datuk Jafri Marabge diam perasmian penembolan pameran ke persidangan pelancongan seni ke budaya terbangsa 2026 tak Kuala Lumpur. Untuk mempesur syiar Islam Talatu, gerakan dakwah tak peringkat daerah akan mempesur penesur luak penusunan balik program keagamaan. Exko Agama Alat Datuk Dr. Muhammad Arif Marak, Jabatan Kuasa Dakwah Daerah perlu penelanan engko lebih teratur luak kerjasama erat engko agensi agama.
1: Badan dakwah atau Jabatan Kuasa Dakwah Daerah di seluruh Negeri Sabah dapat digerakkan, kita akan bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Datuk Muhammad Harifin marak bagi baju nampurnaan Maidan Sempangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat daerah membakut 1442 Hijriah. Alimane pengimaraan masjid Nut Tenamba Alap luat dedangai aktiviti dakwah pendidikan ke masyarakatan.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

papapanan penutudan pengukat isok kesalahan. Manta dilot aduhan kodot papapanan penutudan pengukat maid alko antokon kompon bebas akas RM2,000 teko danda gisam RM500,000 teko jilan 5 tahun teko kedua 2 dilot. Pusat nak kayaan pasarali takau kada papapanan penutudan pengukat. Pasan ditit mantak kopisan kayaan pasarilin Pegun Sabah.

0: 9. Ketibaan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman disambut oleh Batin Hassan bin Bati, Ketua Orang Asli Kampung Putera, dan Yang Berhormat Haji Abdul Rahman bin Yaakob, Menteri Tanah dan Galian. Perkampungan yang terletak kira-kira 83.2 km dari Seremban, Negeri Sembilan ini merupakan perkampungan orang asli contoh di Malaysia. Kampung Putera yang menempatkan 33 buah rumah, sebuah sekolah, klinik dan balai raya ini dimodenkan dengan perbelanjaan sebanyak RM60,000.
1: Skrip disediakan Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hari ini dalam sejarah diterbitkan Unit Penerbitan Radio RTM Sabah.
2: This is Ernie Zakri. Stay tuned to Sabah VFM. Be good.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am PBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.